Whatapu ki a fio ai laumali oi o tua I o tau loto lotonga. Whatapu ki e hau oi o tferenite, ta mako tu pōono pe a moe whare o haa moe ofo. Whatapu ki ki e tahine kuini Māori, ngā wai hono I te pō pe a moe kere kere eiki oi whonuani. Whatapu atu ki a hou eiki, kai maha matapure, whatapu ki ki e hawha o lunga tonga, pe a moe kautaki lotu. Whatapu atu ki he tonga kotoa pe sola pe moe vulangi o ku mome a mai ki e polo kalama a e pie mentonga o ku atuanga maheni I he tokonaki kotoa pe me he le tio nima tau taha pi ai me I loto o kalani. Whawhita I a e whatau lama e eiki e tau mo ui o tau wausia mai ai a e aho whaka oskoen ka koe tokonaki whaka osi o e hiva I mahina. Tau lau koloa e tau tu uta mo ui ke ahoni. Whamalo foki ki he tīkoni I hono o mai ai whahoko ai lotu tāpuaki o e ngā ue o e ahoni. Ko aulin tā atolo se pasi o whahoa a pia mō koa ngā ue ki ahoni ko makatonga rewa pia o kuma whakatulo watu pia mo e malo e tālau e whonua ka e atāmo ki maua ke ma whahoko atu hono whamafola atu e tau polo ka la mā me he whaleni I he ahoni tau whiao toki mā vae I he hoko ko ia ai o no ai fiafi. I e wakai ko ia ki tau polo ka la mā o e ahoni ko e anga whoke tu u ai ea I loto manu kā weni o ku alo tā maki ua uha pia au au fia whata wange pe o ku lelei pia ngahi feitu ko ia I tu a o ka lani ka koki mo tolu ko ia I o ka lani ni ka taki wha uri to kanga I he whealu ako ia aho ni ko ui he alo tā maki ana tula. Hawhi ko ia ai taha ko tau fufua polo kalama ia ke aho ni ko e mapu te malau ia. Whahoka tuia e toke tāli in tā manu atu, ka mahina re huke huke pe foki ke a kare sita ta maofa. Ko e polo kalamani foki o atu whaka wike ia I hono lau o e fuakawa fo oon. Lau e toitapu, fuakawa fo oon, I he lea whakaniwa fo oon. Pe kai ngata pe foki hono lau o kutoi hanga e he kau whewhineni o veteki mai a e uhinga pe ko e anga ko ia o e tuu a e folofola ko ia o kunau lau hei ilo na atokon kia te tau tolu he anga e tau whanonga o kuwhai. Hoko e taha ko e polokala mai e koristu tuku a hako ma olunga atonga wha hoko atuia e he enau sekiritari Maria Apikotoa ka uma a foki a Susana po uriva ati. Taha tau noa ko e polokala mai e koristu tuku sia atau tai pe amu enau sekiritari te vita kata ofa. Hoko goia ai wa e kau mai ai a whaifekau Paula Moala me he kau vai wai kato, ke o mai hatau ngahi o ngongo, whikau aki pia moe timi, tau taha walu ko ia atonga, o ku nau lolo tonga ihe ni tim akapulu, tau taha walu atonga. Hawhi ato luko e polo kalama tala noaya ihe mala e sipoti, o atu ihe toko nako toa pe, e kau tonga mai lei, kau maa foki a Silive Nusi, tau moe pe au. Hoko ato luko, ko e polo kalama ia ai koristu tuku sangato so sefo ko ia o haapai. Whahoka te polo kalama ko ia e he fineita po ou sista patio la moria ko e pure ako fokia oi apiako ka maa foki a mele vesfe ao pe a pehe foki ki a sane la vaka ko e palestenia koristu tuku sangato so sefo inu silani. Tolu tau noa koe polo kalama ia ai kaunga au e tolifoi a kau pe koe RSE whahoka tia he ahoni e pita a kau ola. Hoko ko ia ai wha koe polo kalama ia e koristu tuku tau wha a hau pe amo pilo levu ai ai whahoka tuia e filimone kini mapuhola kau maa foki a siuta fusi lui. Wha tau noa koe koristu tuku ia sa antelu pe amo liline I nia vailea pe foki ki a milika matavesi. Tok whakama opopo e polo kalama e hoko koia ai nima e makatonga rewa pe a te tau tatau aki ke polo kalama e aoni ai hawhi houa toko ni whakalau maali e o e toko naki kotoa pe whahoko a te toko ni whakalau maali e aoni e pā tele ale ki piula. Ko ianga ia tu a polo kalama ke aoni pe aga iai peha liliu e tok whahoko atu ana iangi whatawange mō ma au haa aho lelei I he ahoni pe aongo lelei atu pa moe polo kalamani. O te tau rakfasi ko ia oe ahoni
koe he la la tangitangi fa hoko atuia e ke pula waki pe a moena o kautamea o aten mak mutol kotape o kumomea mai ke tau polo kalamahe ahoni.

0: Hafito tonu aita ko polokalama mapute malawen.
1: Pamalo atu kita wasia ai tokonaki koin ko no waono September wano waono. E hafita keiki he tau hi ki tau tolu. Tau to filongo aki I he polokalama mapute malau ai ko ngo na re afani wa fo o. Ano lau ai to hitapu fokava fo o. Ai a ko to hitapu ko tohi e Steven tu lautala. Pea moe tu unga mātu o mawhine mātu a niwa fo o. Koe kau fai ako, koe kau fai whekau, koe ka kai he no fo. Na e fule rei a pute nau rea whaka niwa fo o. Pena tu e rea whaka tonga le rei pek nau tolu. Pena tu e lau pento e rea whaka pālangi. A koe uhinga e tawala ki he ngā ue koe ia. Ulua ki ke aonga a iwi. Pea moe māma na e hang hai o tua whaka māma ke kai koe ni. Ke nau o mai a tohi tapu he rea koe ni o tau whinga ke whaka tolonga. Pea ke ngā ue aki he kakai. Ko uhi ke mawai ha fie fie hai loto pe tau mo ui ai pe mama lo ai tau fono nga e ka inga koe koe anga e oi fra ambu I ngai polo kalama koe ni oi kai ke mo fra kaori aki peho fanon ke maurea fra niwa fo au ka ke mo mau ha ha rea te dehanga o alasi o mou loto ke mo ririu pe me he ma lo pe pe moe ngau ha ke fra afo ofa koe ko mawa o mai ke ua korinto vahe ua. Pea kau mai na rei I he porokalaman e ke lava maka rei sita kau hika ngai fatongia I he ahon. Ka pao mo mui mui ke taitapu katoa. Oku vesi hangai kau glave he wikosi. Oku vesi e ua ua vahe uruaki. Pea koe vahe hono ua. O kamata kia e vesi ua tolmo e ua faa koe koe vahe uruaki o e taitapu kani ua e. Pa koe hina rei te u kamata atu hono lau pea mei he Vesi ua tolu mo ua fa vahe ulaka korinto, pe au hoko mai ai, ke ave ki tau tolu ki he kaveinga, pe koe ulu itohi uluaki o vahe hono ua, o whakarea pe he, ko te whakamore morei, o te toko taha whai kovi. Pe au kei mo e kaveinga e taha, te whakaose ake vahe hono ua, o pe he, ko te ikuna I a kalaisi. Te tuka te konga whai ngata ahina rei, koe whakamore morei, e te toko taha fai govi pe o sikapa ke hoko mai ai ko te loto ho ha paula I talo asi pe o toka o se atle vai ko ngafaka o si e ka te uka mata atu ai lau o ua korinto o vahe ua ka te uka mata he besi watoru o pehe ko taku reani ko te atua ai ke hopo mo toku loto o tono uhinga o te kalau alu atu ki korinto ko taku mamae pe ki a kotou ka o kukala ko taku pehe oku a motolu ke pure ki te kotou tui. Kai ke, ko te kautokoni pe I a mātou, ki tono la ngai te kotou fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui o kotou tuu. Ho watu. Kane pau to kloto ki te mea nei, e kalauto e aluatu mo whakabaloto mamahi pehe ki a kotou. Pesi wa, he ka pau o kou whakamamahi I a kotou, pea ko hai tū, he taha ke whakawhiawhia I oku. E kalanai ko ia pē ne kua mamahi me iau. Bestolu, pea kou tohi te mea ko ia, ko te uhi ke aua na aluato kai mamahi me ia kotou. Ia kotou ne au mei whiawhia ai. Ko taku falala, ko te angaini o kotou kotoa pē, ka iai se aku whiawhia, ko te fia fia I a kotou furipe. Pes whā, he ne whai taku tohi ki a kotou me te loto ne fuu mawhasia mo hohaa. Pea fuu roi matalahi. Pea ne kala whai ko te kotou whamamahii. Ka ko te uhi te kotou ilo I taku o whā tana hulu atu ki a kotou. Au kātou hina re.
2: Malo, toita, ko te whakamore morei. O te tokotaha whai kōwi. Pea kā pau, kua whakatupu mamahi he taha, o kukala ko au kua whakamamahi I e ia, kā ko kōtou kotoa pē. Kehe o kukotou o ngoi, he kukalau fia ai ke mawhasia I a kotou. He kua lahi pē ki te tokotaha pehe, ia te tautea ne e whai e te kotou tokolahi. Ko ia, ne e kotou me iangare leimua, o whai tono whakamore more, mo tono whakawhie mārie. Nā iloange e whōngia au pito he toko taha pehe o ka hulu atu tāna mamahi. Ko ia o kou e kingengi naki atu, ke kotou whakapapaui te kotou ofa ki a ia. He kotona uhinga ia foki, ne au whaia i takutohi, ke au ilo i te mooni o kotou. Pē e kotou talangofua i te mea kotoa pē. Ka koia ku kotou whakamore molei, he mea ki ai, o kou whakamore molei, ona e au foki. Ka umaa ko te whakamore more a aku, o ka pau ku au whakamore molei he mea, ku au whai, ko te uhi ko kotou, i te ao o kalaisi. Talia, na kākai i a tātou e sētane. He oku kailoa, ke touta e ilo ki tāna ufounga ngāwe. Ko te loto ho haa a Paula i Taloasi. Pea ko eni, i taku hoko atu ki Taloasi, ke malanga atu. Te ongoongo lelei o kalaisi, pea whakaawa i ki au he matapā i te ngāwe a te ariki. Kāne kailoa he fia mārie i tōku lau mārie, ko te uhi, ko te kailoa ke au iloi, i aisi aku tokoua ko taitusi. Kāne au whai taku tatau ki a nātou, pe au alu atu me iai ki Mastonia. Mālo tata.
1: O kausa te wahe, aia koe i vēs tā whae ke tā fitu, o kuni o mai e ia u itohi koe ni. Ko te ikuna i a kalaisi. Ko ikuna in i a kalaisi, vēsia e ton. Ka, o kou whakawhetā i ki te atua. I tāna tataki ia tātou hange, he taki mua o kutaki atu tāna kau pōpula. Mo tāna whakaalaha atu ia mātou, i te feitu kotoa pē ia, te nanamu ko te ilo ki a ia. Pau e pau fai vesko ia, te utoki tānoa ki ai. Ko te pēku whanau māri in tāmo te tapasi pēr mehe reti o. O hi e fai nā ki i whakamatāla, ki he fai wahe ua koi ni, pēr toki a whakamai ka kohina rei, pēr toki whaka osi atu e. Tuki fai vesta a whā. Ka hako o whakawhetā i ki te atua. I tāna tataki ia tātou, hange he taki mua o taki atu tāna kau pōpula. Ai pa peo ka ha pōpula e taki e teita maka pa mori nta pasu. Hei no, ka pau pōpula ka kaike nao whanongo re tio. Ta koe kau pōpula ki nao tōru re tio. Eh? Ok, pa peo mai rewa. No taki atu ko ha kau pōpula, mo tāna whaka alaha atu i a mātou i te feitu ko toa pē ia te nanamu ko te ilo ki a ia. Ke ilo ke otua. Tahani ma, he ko te ngangatu i a mātou o kalaisi ki te atua. Ia nātou kua whakamauri, eh? Whakamauri kua whakamaui ia. O nātou o whakatau ki mālā. Besta haono, ki te whahinga koe, whahinga whē. Ko te nanamu o he mate, pia iku ai ki he mate. Whahinga whē nā kutelea nā tau kāwai. So kua be, e whahinga koe, pia hoko atu. Kā ki te whahinga koe, ko te nanamu o te mauri, pia iku ki te mauri. Ai ke mahina vai vesko ia. Katau tā anō ki ai vesi, prausi. Pea kohai tū ia, ok whiunga mo te fumea pehe. Te okukala mo tō hange ko te tokolahi, ok whai kā aki te folofola a te atua. Kā, oku mo tō rea ia kalaisi, i te mooni o te loto, pe i te atua, pe i te ao o te atua. Seko whai mea tōlu, eh? Prausi ake wahe koe ni. O rea ia kalaisi, i he mooni o loto, pea rea ihe otua, pea ihe aoe otua. Na o whataha pengai mea koia. Pea koi ngataia o e wahe hono ua ua korinteo, ngotoro mo panongo mai ke proklama koi ni, uke koi sina e watu e talateu, ki he tohi koi ni ua korinteo. Mea mahu inga, pea kapau na kesi mea ipe koi, ke he finumotu ani, na ikai ke uiloi. Pea tohi na Paula pea meipiri sone, ki he kakai e unautui ki he otua. Kana e whakahu pirisone a Paula, koe hui koe tako e kaukaristiane, o kune malanga I eia ai me akehe, pa kene malanga I ke otua. Pea whakahure wa Paula ki Brisone. Pea koe tohen me Brisone ki he kakai kone ko unautui otua kau karistiane. Koia koe ko ngatai a vahe honoua, pea te foki atu ki he retio, te fia pita taim kota pe utuk mahe retio. Rinda paska u maa foki a te tamaka ke ke o hona e rea whanua fo o hange koe o tau whanong kia ki pongpongi ni. Kiai ha mo komeni pe kwa mo ki lawe mai, pe a foki mai kahita rei, a tau ta noa am hauto e tau miniti, lahi a pito, tau miniti e mei mei hongo fulu, taha ua, pe lahi ane ai, ki e taha. A koe koe vahe, o koe ke maari e pe, ka o ku, ne rea ke ngai fo I rea, whakatonga, whakafo o falahi. Ta ime ku te lawa te hitapu whakatonga, pe te te lawa te hitapu he rea whanua fo o, pe aku mahino ai. Aku mo one apito pe ia. Kahi mea na kei te si o gita ai herea whakatonga, he ta ime o maia herea whanua fo o, pe aku mama, ai tohi koe ni. O kai tuk here ti o te tamaka pe a morinda, ka pate mo pe kao mai, pa kai kai, pe a hoka te tānoa pe a mo hina rei, pe a mitato ke ta imi, toi mi te nima ke taha. Malo.
0: Iyo, malo au pito e toke ta, pe kia hina rei, oku ki mo ua hoku kau ngā ngā ui, ka te u tukat peha aku ki toko ni vai vai. E ongo fafine, te u lawe atu pe ki hotau vai vai anga. Ai ta whaaki ko ia e whaka more more. Ko tui o kutuhu I tonu mai pe e Paula he tohi koe ni a hotau vai vai anga. A ikai koe ke tau lava I hotau loto. Tau whakahua aki foki koe tangata aku ni lava I hono loto. Ka koe ni o kutuku mai e Paula ia. E ka pate tau lava I ho tau loto mahino ko e tau ta ofia setane ke owa tene hanga mau e tau muui. Ko e o whaia, ko e te lava ko whakamore more I hataha ko e whakamahino ia e te o wha. Pe a hange pe ko e tohi ko e lave ko a Paula he vesi wha. Ko e ne tohi e tohi ko e nina a ne whainga ta I a lahi, lo I mata I a lahi. Ko e wihe kune osi ilo loto mai pe e Paula ia tu unga ko e ne oktau I ai. A I kai koe ke tau mawe o wha, a I kai koe ke tau lava wha more more I ho tau toko ua, pe koe toko taha koe ku te mamahia. E osi e tau mo e tau, o kui kai pe ke te lava I e ki taho toloto. Ka koutui koe ako nake na Paula ke te tau tolu, ai e o wha ke mo oni. Ai e ofa ke akalaisi ke mo oni, ko te mau pe te mo oni e te ofa ke akalaisi koutui koe te lava I aho toloto. Mā loho ngo fafine.
1: Mōn lai. Ho pōkatu hina rei ka pau kia hao tāna ki pā tala noa ki bahe koe ni malo.
2: Malo apito rinta apas. Pea hoko atu pe he fuu koloa kona kuke tuku mai koe mo oni apito. Ka kuaha apostolo pe koha mo ui kua ui e otua ke whai ne ngā ue ukne inase mea koe mamahi. Hange koe whakalea na e whai he toke tā, koe lea I a kalaisi kupau ke whai I he mo oni o e loto. Ko ingi ana e tokanga lahi a Paula koe mo ui. Hange ko tau tolu he kuonga koe ni, tau tala no he ahoni. Ko ne tokanga mai ni ka tau tolu ke tau inasi he tāpuaki. Pea ko tui koe koe mahu inga ia o hataha ave evangelio, ka taha o whaka evangelio, pe ko whai whikau. Ka pau o ku mamahi hono loto he whai e ngā ue eiki o ku mooni. A ene ngā ue kuk whai. He kune ilo, o ku iai e tāpuaki he amui. Pea koe ka kaiko o ku nau mamahi e mooni, o ku nau whenga ke iai ha mea koe mooni. Pea koe ki toi mooni a tupu ia taha, koe mooni, Fate fito pe ia kalais. Ki lawe pene aki konga lau a Paula he konga na ulau. Ka pau o fratupu mamahi he taha. O kui kai ko Paula ia. Ko kita, ko au. Ko uhinga ma, he ko au te umo ua ia I. He ko uhinga ai fratupu mamahi. Ko fratupu ngaha mea ke tupule kina ha mau mau. Pe ko hafetu usi, pe ko hawa kongi. Pe ato e talamai pe e Paula he konga ki mui. Tau osi I loi, o ku lahi ngahi fōunga ngā ue a sētane. Lave mai ki ai a rintāpas. Koe mo oni au pitonga. Pea neonga si isi I ai ki I tohi koe ni. Pea nge koe koe whakalave na e whai he toke tā. Koe whai mei pirisone. Ko hai e alu ki pirisone pea toi more no taimi. Ke toka ngā e kina mai kakai. Rotonga mo ua he whai ngata. Koe ātakai o kune I ai. Ka koe uhi koe mamahii ke ave mo ni ke au ke kakaina ilo ilo pau pe e paula ai to onga e na unga himo. Pau tui e, e toke tā, koe, koe whekaui au whai ma a tau tolu I he kuonga pe amu e ngahi aha koe ni. O vale pe ko tau au, ke tona ki whaka osi, o hiva I mahina. Pawe au pito e taimia, whie mau a mamania he hakau apostolo, hakau whai whekau, hakau evangelio, o ku mo ui, pe a tangi ho nau loto. Pe taimu kou tangi ho nau loto, una ngā wei o fou he mamahi. Whe kuki ai pe, whe kuki he taimi kotoa, pe kui hui pe, ke whai e whaka mooni, o ku mooni, ko ofa o ku mooni. Han koe ne lawe ki ai, alin tāpasi. Pe koe ki teha mea whai kā whaka mooni, e toke tā koe folo fola pe. Lawe pe ki ai, ai potu tohi e taha, pangeha here tā whaka tau mata. Koe mālohia, o iwi o e folo fola. Pa ko lau pe folo fola, e toke tā, ka kumahau inga lahi ka te au e taimi. Koe whainga maari e uomhe eiki. Pea neongo koe tau talanoa koe ni koe tohi a Paula he kuonga koe. Ka koe tohi mai ka tau neongo tau nofo I tua.
1: E mai tai biti
2: iyo. Tau kei iyo, tau kei pōpula pia. Pōpula ke ha, ke konga koe nai lau koe e Paula he vēs taha taha. Te ria nā kākā I a tātou e se tani. He uka iloa ke tau tai ilo ki tana ufounga ngā
1: oe. Oh iya, ai uta tonu pege tau ilo e tato e founga se tani.
2: Ilo Paula.
1: Ya ki mo aya ke ai toka ka ke ke ako ai nga hirea le rei fakatonga ka ko nga hirea o ke ai hono nga hi uhinga pe o ke hano nga we aki pe I taim na kulawa te tap fakatonga mai nga fi rei ai o ke te fa non kita ka taha go nga we aki pe mo pe no ta nga we aki he ko ke pe he mo uia pa tu ko taim ko ta pe ku ka ke fi rei ko taufa tawilo pe me de tio to nga hi taufa ka lo to fare Pea utau e ngāwe aki, to e ngāhi tūku ngā kehe. Hage, koe nanāmu ha mea, kakala. O kei e, koe I whakonga he ne ua, o kta anō hange ha kakala. Whaka ose ake vahe. Ilo te mgo kuma mahi ahata, mai ha mea kuna mkakala, ke nhenga hiki hoto lo tō kai kai, ke ngoto whakataha pe mua mahi ko ia. O ngāwe aki e yuri u whakatonga, airea koe whakataufa, Petala mai, koe rea taha koe ngangatu. Aia koe pehe, ka pau koe ke toi ngāwe aki, te tau whengare mai tai minke makai, puka hakoa e mea ku o tau hanga whakataufa, i he tau mo ui he tai min. Aia ka pau koe tau wha koe fu o mamahi lahi o tō helo to whare, pea toi hanga taha whakataufa fo I, tau pangea fo I kaloni o paanga ni mange au. Roi taufa fo I kaloni ko ia, O ke heke hemoe pahanga tō noa koko whakatau ko he duty free, ke he au pito ia. Aia, ka pau tala mai ke whakataufa, ia te tau tolu, ke iloi, ko ki tau tolu, ko he kakai, o ku tui, pia mo ui whakasisu kalaisi. Te u eka tange, ko hai hata he tai mini te tau whakaukau kai, ko ne lea mai pefe vestafa, ko whakaukau kia mea. Fiu hono wha on he tai mini pio gata pehe, eh? Aia te u falala karin tāpasi mo te tā maka, E I te le tiogon koe toko nā kahau, tēnā o mai ha whakatahatai o I kakai kuna uhanga whakataufa. Ai ilo I ki tau tolu, koe kakai a sisu. Heke toka ngau ke si a si e kau ngā whanongo, pia mo e kau ngā whakafolau e tau le tio, pia mo e polokalama koe ni. Kau toka ngatu, te kohai ku te hanga whakataufa hai aha kotoa pe, I he te mo ui, ko uhi, ka parewa ku te fumaheni mo e whaunga a setane, ai mo te whakapiko piko e whai whaunga a setane, Pai aha te whaunga kehe. Eki pa mo te au ke eiki ka te whauhahala ke. Pe au fie mau ke ngā ngatu ai kakai o ku iloa ia nao tolu ai otua. Mahalo koe ka whamana atu pe ia pa mo o atu pe mea au kumaheni pe mo kakai. Ka au kumahino ai mahu inga o erea whakatonga ke a pehe ke erea whaniwa whau. But I get more, I'll see how we get in the for also my nan. Can I see us for the bear more, for a September? Or more for a taufa, I ha. I vala for all my tavala for a fofa. They are going for a caloni mamafa. They are taufing a get for a taufa, a dick out all. I ilo or eggy. But Tama Paula, if I have a Maria Peter Vista Hano. They go high to walk for Uma, or for me a pay. Kamalato e taimo tapo tu mai retio te ungata he ka u fogeatu ke retio tu ma hata fas o ku fra fofa ke fra fola we fra ose programani ta to filo a ke wika hau tem tataupe ua korinto vahe hono tolu malo apita mo mea mai ka mo mea ofa
0: malo apito e to eta pe ka inare tau fra ose aki a fas kweni si su e fra mole mole iangea malo

0: koe tautaimi o ku ose mini te taha. Ose mini te taha pea me he ua I he fiafini. Pea koe tau programa fukeni o ku hoko e tau kolosi ki Waikato ki a Paula Moala, whaifikau Paula Moala koe hui koe lotonga hieni koe a timi koe a whakaako a tonga ki e whai ha sio tuku maha o ngongo pea me I he kawai Waikato whikaua ki pa mo e tau whanau koe ni pea me I tonga I he fiafini. Koe a ai programa makehe koe ni I he fiafini mana tui kui heni a timi a Hamoa pea mo tonga kui heni mo Australia pa timi koe Australia e tau ia school boys a Australia pa mo a New Zealand I he fiafini pea koe ki a popak tala manu weni pea me he family koe a olaifone a Kamoto kui he tohotahani I Wellingtoni ka ku kau he timi koe a New Zealand school boys I he ahoni vainga mo Aseria na talamanu atu ki a laifone whatawange ke mau ha aholelei I he vainga I he ahoni pea pehepefo ke tau whanau tonga me he timi Aseria pa mo whanau tonga I he timi Anusilani pehe ki he tau koini amana ki whakahoko a timi Papiriane Anusilani pa mo tau timi whakahako pa me tonga Paula Maldei Paula, I oko utata lele koe ke Paul Kalamani e fiafini mahu inga apito o kau mai ke Paul Kalamani e fiafini ke tuku mai ha ngahi o ngongo Paula ngahi mea kotoa kou ilo pe e whakahoko ha feinga ha ki koini ke toto he whanau mo lava hanau whakatau ngahi mea kotoa koe hanga tuku mai ke whanongo ke ai kai ngatonga e kau wai kona wai kato papeha ke ngai family ke nau lava atu ki ai e Paulo ka whoka atu ka te koe ke te tuku mai ha ngongo Paulo ke he whawhini malo
1: Malo David, malo mawhinga Māori tape me a whia tua tau loto tonga tapo ke tonga kotoa pe mea mai kai a tape u tarango fua ke se mak whai me o kalani ko hipe timi koe e under 18 koe toki la hoko koe ne ua koto kick off ne wainga kamata koe wainga koe na fua wainga ne ahoni ai no wai ga me timi ko ya New Zealand Barbarians au ku fire I Hamilton in St Paul no wai ga foi wai ga fa ai ko wai ga o waki ni me New Zealand Barbarian wai ga hono wa e a to noa pe amo o ha mo ta ko wai ga hono a to lu wai ga me timi Pacific under 18 a Waikato pe ko ho vaina ko dina toki a wen spil ba o me timi e pasiki a dai tina wai ka toni wai nga a ho wa ta fai ke mala e ka pulo e maris a rugby club pe a vaina hono fa a me nai ke vaina mo mo fisi ka pulo out a fisi ya pe ko
2: ma ore ba timi a Taranaki o na o vaina mo e lo timi ka na tonga I he
1: e a ho fa a sa pate ya ka ko e Atonaki e na ke lawe ki ai Atonaki a tolu o fai ke ai ki fenga pa anga sa nau ke nau fenga pa nau ki senit ke nau waheva ke nau fok mai ki tonga ai ko tu pe ku sa malo ke ngai family lahi unau sia umai ki apno fuan si umai ki pa nau pe lawe mai me ngai moe anga te online mai ngai sias pe mai community tonga I Waikatoni pe no fatoni ai mea tokoni pe pe ho ki he mohen a me ah ko to ape ku yai mo be ma tu a ko ma yo to ka ki na e fa na pe ko ke a ho ni ku
2: fo fo vai na e fa na ko be ma kre nei
1: ka ku te vita ko e ke ke ki ngo ngo fa se sia na e te ke ke kamata e vai na e a ho ni ma halo pe ko a ho u a pe pe to lu mi he ni na si o slave mo no e ki to ta ki ta ma si ke kira ka ni tau taha no nai mai le fihi wa pa hiki mai ki pou hai ka ku ostala no a pia ko ia heni Saint John ka ta katolika en ke na u ke na hanga o mai le ka ha wa inga mana to ka te ke fai wa inga ha ko to ka pate ne wa inga ka ko fa no ko pe a pia ko no mai le fra ke ke mai o ma ki tam si ko ni ka ko si kamata ta la no ke ka ke a ho ni e to fa pa pau ia u are ko ia ki o mai e ka u tangata koe me St. John o siu he wainga ereka pato ki whai mea hana whopapau e piki e whanau wainga e hani aku mea mahuta fo ke lawe mai kai to hupe whanau a ki taimi ke whai e koe nao ki whenga paanga
3: pia I kai ngā tai ku whaampe nā hange koe osi whotarano mai pē ngahi sias mai ngahi korisuduku te nau tokoni mai e ngahi ahawawhanga te nau tokoni mai whiko e ahaka kato pe koe hou akai pē I he breakfast pe koe lunch pe tina ka I he nau tokoni mai ku lau e koe koloa ai whakata pē ka koe pē hataha whanga maari ke ofa ke tokoni ke whanau hata pē pe ka pau ku sangata mak ke mou kuki wata pe ke tuku mai pe mea kai ai me toko ni mou ofa e toki whakato pe he tunga mātu whini mātu ai sia si una wei pe ke toko ni whanau pe whako e mau tola mau fonu pe ap sia ia pe me mātu a tain koto pe nere pe me mama kawasa koto pe kai ka ulau e tmua e timi e timi lu wainga koe ahoni pe fwe logi Kau ni sekarang hani kat kau wan, hai ni ku omai kau ni. Mahal pe kat kau hani mai timi. Kau kau pe menau kau terfak kat kau walu ay. Kau kau ni sekarang kat kau ni ku omai kat dia hani kat kau. Kau wan, kau tu ay kau kenal tu ni. Kau mata pe me fika waki kau fika alois fai pe aku kat hani mata. Hok kat kau me kau terfaki. Ay ke waki kau tu tak kau mawai. Pe huka kau pahul toa. Pe tail head prop susaya kau tai. Left lock at Rien Pole, right lock at Naisa Frigitonga, Flenka, go Winta La Tu, opposite Flenka, if I had Taha, go to Mwana Tai, and Taha, when you captain here. We are more Sikavalu going to Masima, half ego Tevita Waila, Fesi, go Penetikla Le Aipulu, Kapakau to Hema, go Sere Romana here. Sekeni ko Semistoa, Senda ko Samuela Etiaki, Kapakau e tō Matau ko Pauri Tone, mo e Reokolo ko Sinimani Halatohoua. Toi ngare waene kau, tanwhake ani, ko Taufu Itasi, Sawareak Sumiki, ato Nio Miloneti, Uhila Takataka, Tupou Whaane Lua, Tolutaane Makasini, Amanak Soane, Tangi Tohi, Christopher Lolohea, Afa Pakalani, Pemo Tupou Palu. Timi e waina e aoni. Pego, paipe amarakirei ki he waina e whanau, koe osene me meimite hoko fulu eni he kamata e waina. Tekei peke hatatao. Tekei peke hatatao ko tua tu ani kirei avito peko timi. Paipe amarakirei ki he waina te wit. Koe ola koe mea ke heia. Kau tau amaraki pe iaise ni he whanau e mao se anau whainga maari e. I he wāinga hāni, pehe pōke ngā he wāinga tōlu hanga mai, e māo sa nāu ka hawe whānau, ke lāwa ke nāu māo hanau mōui mō nāu whāmiri ka tōni ai ki nāu tōlu. I he teinga kōku nāu heni ai. Koe ahoni malu le rei pe kwa ke uha, koe whakakoloi ahoni kwa ke uha whono pito ka kai heni e mamata wāinga he taimint. Kwa ku whaipe amanak le rei ki he ola e wāinga e hon, pe koe ulungia, pe koe ikuna, kau tau fisi apa yang boleh di sana upah kau tapi waktu itu dia kau mai atau nga aku kaya tu puri hatta ai lahir tau nga fahwa kini usilat pernah mau tim itu wai katoni ai lahir ngah korisi mau api aku mau area aku fili fili ni ada mai kelelei kita mau tau nga ayah aku mau tim yang hari nga wai nga mau tim lele anu usilat mengah tim lele anu usilat pergi fisi mau tarana kau wai katoni Tena wako mea ngai mea lahi, tau amanaki pe yako e tau whanau haa. Ngai tau kei, lahi ango hiko nau kahau.
4: Ie nau whinga. Au kai mea whiuk te wita pia tūmai pe, tatala no, malo.
0: Io ko whamalo at paula, I hono tuku mai koe mahu inga pito ho ui mai koe ni timi o kuna wainga e ahoni koe uhinga foki koe hange koe ia ke ilo he ngai whamiri pia mo kina tolu a ngai kolo koe o kuna uo mai me iai. Na lava ke whai atu hatokoni ki a kina tolu. O hange pe koni ko mea koni ko mau e paula a e kau ofisiare e. Ai a koe o ku kaumai pe a moe pure ako koe a Santelu. He koe kutui pe kufanongo mai a kau wako tutuko a Santelu. I he ke polkalamani he kunau polkalama ko Santelu polkalama fraos. I he ahoni. E fai kore ai ki a Mereves whamori mo Liline inia vairea pa pefo ki ke tota koni o na programa I ahoni pe mei a Wellington Tony ke na manatu I ke America Matavesi pe amo liline India Vairea ke manatu I ko pure koni a Sandelu o ko mal ko ia pe o ko to e pure mai I he mea I he folau koni a Losana Vao Leo Latu pe a meilei matu a mahalo pe a pehe ki a soana kaumava e me kanoku polu ko ka ofisiale ia ko piwela faonelua me I falaleu pe a pehe foki ka a uiha pe a falaleu uiha mo feremea pe a mo ofatoa me lei matua ko tamai pe a mo e toi nga koe ka ofisiale pe a pehe ki ka ke fana wa inga ka totonu pe foki ke faha ilo ki ai a ngai family pe mo tonga kotoa ki he ka folau ko ia pe me tonga e Paula ko me pe eta ko ko tokanga ko ki ai hange ko ni o ko ho me ko yo glave mai ai ko ka ke ke ka ke tau a eta timi a tonga ia pe pe he iro ki ha moa pe me ongo timi ko ni anusilani a New Zealand school boys ko anusilani pe pe ki Australia he kou maa wau heni a pōpōaki ki he taha e kau whanautonga koia he timi koia a Nusilani a Laifone Kamoto o ku pehe ku nau tau nau toluia a Seria ma Nusilani he ahoni ko vainga kou ke whahoko mai o kai ke asi mai ai o ku tau e tau timi a tau tonga pe a meongo timi koia a Nusilani pe a pehe ke timi koia a Australia e Paula ko foi tau pe taha koni a honi pe a mo a papeliane pe koe New Zealand 15 pe a pehe ke tau moha a moa pe a ongo foi tau le vai ua koe ke he ko timi pe ia hena I Waikato pe a me timi a pe a me I Taranaki ko ia hao mao ki ai ki he uhinga ko ia a ne tu pe he e Paula
5: eo kai ke u te u ke huma pe ko te faya ko ne timi ana ka ne ka ufa ma una hau ke timi mi toka sa ta puri ko to to ofa vea a ke ki hua pe mo ya ufa mata la yang e ta fa ko ya ko hau ko ke nau ka wai heta mo mo lu sila pa mo timi asleria e ne timi ako e to to ofa vea ko ta ha ne ko ufa ma una mai mi toka
6: yo malo apito e ma fa ma di ko ko foi tu lo bene si ma wan e goi e te u mai folau e ni ba ko ta u be mo ni si la paperian sa mo sa mo anda 18 pa mo tala naki anda 18 ba ku to ta nak mai mo foi ke meta e si ti mi pacifica pe goni wai kato ko fa agi e ke mi go to e ko tu lo fa tu lo pe foki ni si la go ta na hoste a fe au ki goni
0: io tonto fa amalo apito o lave mai coni o ku imagino pe imagino apito a me que tu mai ka ku hange go ki o ki a frau foka mau dolu ko hinga be ko fe au hi anga hi a timi a faka ko pe a ai se ko fo itau pe a tonga pe mo ha moa I he a tonga pe mo ha moa a ke tau ia pa mo timi koe ni a Nusilani pa mo Australia pe koe hange ko mea pe lawe koe ki ai ko pehe koe trua koe o atpe pe a me Nusilani ka koutui pe koe o koutui ke na pe ilo pe ha uhinga le rei koe ki tau tau ai e tau timi he koe feau I whakaako koe anga pe ai wakai e toutou malo
6: O ku mahino pea ko se auki ko tamai ki ako o ku kau ke mea. Ka ko e mauha ua ko ni koe koe mea ko foi team I undan, ko foi team I national team. Ae ku Filipe me he ngahi ako, ka ko taim ko unau whataha e o ku uire wai ko foi team wha whonua tau tahawalu a tonga. Ae ku hinga e o koe ke tau ai koe moe school boys ko a New Zealand. Ka tau koe moe New Zealand Barbarians ko unga he ko team wha whonua. Tahawalu ni a tonga, tim whafono tahawalu a haamoa. Ai uhinga pehe, ai whotutu o gondgo me New Zealand ko a whea uki.
0: E tau tau, ko maari e ho, o tatau pe pe mo timi a New Zealand mo a seria, ko tim whafono a beni? anu silani ai anta 18 tatau pepe motonga ko tim fa fonua ka ko me ko fa hoare ke tau ai tim fa fonua anu hange pe ko olperegi ko tim fa hange pe ko anta 20 ko nga tim fa ka fonua ka ko to ma ko ke me aia ko ka ke malo pena
6: ko mau ko no moni na mau fa ka ka mai te mau e ai ha mau wa ina mo New Zealand school boys pe mo Australian school boys mo Australian under 18 ka ko nga fo ke na mau tau mo mai ko ai no smai no te mau tau pa mo New Zealand pa pejan Samoa pa mo fisi pe pu auti ko fisi me under 18 o hinga ko fahu mai atalanaki o vai na motonga ra ka ge mai aseria pu ko fa ko ko no fa kata fo ko e ti ben be fo ko be tu tu me me ko mi tu ya pu New Zealand rugby union di
0: io ko fa malo ato esto ka ko ma fo ki ke fe a wini ki mu a e to ko e io ai ko si mai ni me va un fulu ha ko tai mi ko o fa fe a wiko in New Zealand ko ke fili ko ti mi ko a New Zealand school boys el le tau fa ka ko le le pe a kalani o kalani le le waltato i waltato angahi va hen ala la hi o sko ya pe a fili le va south en autimi fili he central ai ko central ko o wearing atonia me ngai fe tu ko ya pe a fili le va no ate ai ko kalani tataha up north en autimi Piaska pe nautau reva, ai foi vahe tolu. Ai ako ko saute, pe mo central, pe mo noate. Ai ko nautau ko ya, ko hai koe o ku hau koe ya ihe hakoa. Ihe, efe aui ko ya. E tau reva mo timi whakafonua ko ya atonga mo haamoa mo fisi. Eh? Teke sio ke, hange ke mea kona kuke lave mai koe ki ai. Ai ako mo hau, o kure volo ke hereva New Zealandia mo Australia ka ko ko taimi pe hereva o ko fe hereva hango ta no ko ni ko fe o ku hau ko he tau fra vahe ko ya ko timi ya tene hanga ko ya o fa fofonga i ko ya a New Zealandi he taimi ko tau ai mo hamo pa mo fisi pe na tau mai pe mo ana fa fa pe

koi tatangi osita minite nima osita minite nima pe a mi hetolu e fefini koi koi fama mole foki programa ko di hoko pe a moe a pe a koso se fo pe a mi hapai koi hi ki fainga tamaki ki fainga tamaki ka e lau e a e taimi konite ma oat pe hata unha hi hiva pe a mo taitaria ke tau programa koi a hoko I he programa ko e tori whea kau pe koe ala esa I he whewhini e whakahoko atu ia e pita a ka wola ka o atu pea tau ngahi whasimu tau tai dali ki ai, nā loa

0: pe kau so si fa ko teu teu pe ia fei tu pe ki nau hoko ko kau so si fa fai hatokoni ki hui ko e fatongia o yong api ako pe aku fa ma fa na pito ai folau pe mau ko folau na mau folau ko toa mai pe ki tonga ki folau ki tonga to folau ko toa mai pe ka neo ko nei pe ki i I fatongia nei kai ke fukakato le rei ko hi ko kau folau he nā e ai e mau ki konga e mau kau folau na mau ki ituku waka ki mau tolu i Nusilani pe a mau tō mui atu mau tolu i a ki tonga mālo pe e mau mau atu ai konga o e aho koe o korisi na mau kuau pe a mau ki pe a mau se tuata o lotfare i a pe a mau ki motuata na mau toki tau atu pe heng heng kona ki ki hapai. Pea kamata re vai fatongia. Pea ku fia fia pe, ke i waka pe o tua, fai hono tataki, e amanaki e fai ke folau he pule lulu, pea foki vai e wakai he pule lulu, te foki mai mei tonga, o mau mei toa atu ki tonga, to e foki mai mau tolu, o mau toki foki atu alo atu he foki atu he falai te, o mau toki whanonga ki he tona ki ki hapai. Pea koe whakaka atua, whaka malolahi atu te vitu. Ai ma u fainga mari ka pau ha me mo toka ga gai David to si pe tau taimi ma to pe tau ki mini te ua te tolu e mo ki la ve mai ko hui ko ka wanga ko ko tau
1: ko e ko fa malo a tu pe ki a ki mo ua pe mo ko su tu ku malo a pito e nga we la ya ni ko me ko no ko tu ku mai ko tu te fie fie ko to ai pe ko su tu ku e fonuani pe mo ma fa malo a tu pe Hangi ko mo lawe mai koe ai ai lele e polo kalama mo sio ki ai he koe me ala hi fokia ko no ilo e ngai mea ko toa koe mo fie ma au koe uhi koe ko no tuku atu koe polo kalama pea ku ma whaka malo atu ni ta malo apito palestene ma u matai feke pa mo ti mdai ka mo moa koe ni ku wa umai pe patang tu pe ke whaka malo ke ilo pe he kai nga na pe ka kosu tuka na mo o kai ke a umai koe ni ku wa umai pe pa ku atu pe ma whaka malo atu pe mo e polo kalama mahalo koe ki mea pe ku whae toka nga jai le bua malo ko ki ko tap taimi
0: ko malo bjo de vita ko na ko to si tap taimi e pasten ya me ke toka nga jai ki tau fa no no malo ki tau fa no no ko na ki tau mea malo
2: yo malo abito e fa no no e pe ko listu tu ku go ni ai ate aroni ko e na slava ai tau ki fa fe longwa ki to de fi ai tau folau ba mo na do na estai tai tau tolu ka go frata ha ke ho wa tu ke a ho ho fulu tola ki a ho fulu tau frata ha i benguli pe a ko yo ke mo tolu ata mo me a bai ki benguli ye ho wa fi afi e to ki to ya tu pe e pe si ai ko listu tu ko pe ko tavo ki e lau i toga to ki fo ka ka toa ke moi moi fa ka hua ai fuka ka toa koe o ofa nai fai pa mai kori si na ia ui ke hewalu kiru tupu. E na fuka maa o bobe ai am te keilu mokai uke nai fai fu toke hekehi lai pehe. Ai fuka maa o bobe wange e ongo ongo koe a moi moi whakaua. Na hewalu kiru tupu, fuka ka toa ai ofa nai fai pa mai kori si. Keke, te wita, na ta tuku wake pohi wa. Ukei alu heo pehe. Hiva e koristu tuku dusila. Ko e maa vae pa mori mnau tolu ko e maa lahi atu. Kaike, lahi pe kahi ongo ongo. Kaya, ko e uva ko e tau taimi. Tatu atu ki a repua ki ne kakato mai tau taimi. Maa lo apito. Ova atu ni taa mama David.
0: Maa lo apito. Masken, pe he ki a rinta pe mo David. Ulawe ko osi tau taimi ka e fai peha tau lot. Fausia ki e tau polkalama i he fefin. I tau lotu. O tua o mau whaftai atu. Ko hui ko mau i kuna e whatongia. Ko ke toi tuku ka teke mau tolu e hoa whakakoloa koen. Mau ilo eiki nā ke kau mai. E nā mau te kaki ki hea fiona. E tokoni e ki proklama vai vai koen. Ki kau wako tu tuku api ako tau whao mo piro revo anusilani. Ka ko i kuna ngai whatongia na e whakamohe mei ulu. Ka ko e mau lotu eiki o nā ngātahen. Tupeke hoko atu e ngā ue pa mwe fio hi o mau fai Por hiko, oh, whake ho mau ki i whanua ki tonga. E tāpua ki mai, le

mois já eu estou mal aqui, e estou aí. E agora, só para ter quando o fulo mal, não é caimi. E a mãe ni, já é. A outra fala não é. Ficou aqui, mãe, que foi dar nova data que eu não sou raiua. Aí, vai estar não é de aí. Aí, me acolheu com. Wei fu ke tau atai na fu ke tau tau ke pe de tau tau pe he ke tau io tari io ke tau tari I kai he o tua a ko me afa ko I tui tui pe ia ka te tau tau luka ko he he tau tari io don de tau e ke a me akoia ko he tau io ko ia ko me paka haia I tau tari io ko ia mo tau ilo tau whakaukau e tau tari ka I o donu ke asipi e tau tari ko ia. O kakai ko lau ia e nai taimi ni o tau hanga o I kai ke tau whakaonga I lelei ai ngā I tau atai na ko ia pe o mai e o tuha ka te I tau tol I tau ngā e au ngā ki mea ko ia. Kau tau ilo I pe o tuha o gulerei ta ko e ni ui ki tau tolu then how ki tau mai ka te ia a ki pe tau tukuro a ki pe tau kore wha mai mori nga ka tau lava ki tau pe tau la ki rei mo ia ko te alo whamu ni whai mesi ke pe a kui e pe ki tau tolu o tu a ki tau wha mori mori a ku pe a e kamadanga o e I po kalama koe ni vai vai ko pola atu e Kike koe ni, te u kamataia mo atupe uki I lotu. Lotu aki pea saame koia uike koe ni. Pea saame koia, koe saame koe ni kau wakai te ai. Eko natula saame koe koe atamai o Kristo. Eko saame wa whaia au lotu ai. Manatu e ki aho o ngahi manawaoha. Atau lotu. O ariari mai ki a te au o ngahi alunga e ki. O whakahino hino au ke u mui mui ai. Ataki atu au, aki o ngahi mooni. Ia whakatonu tonu au. O kuke tauhi au ke u malu. Pea te u falala I te ke te koe. Anga ofa mai iki, o mana tuange au. Ko ke kāta ki I mao wai pē au, mo ke ofa I iau. Pea ngalo mo e kumahi I a kotoa, o ko ufai lolotonga o eku ke I kalavo. Pakaha mai o manawa ofa mo di he te au, ya ke manatu I yang yao. Eiki, o kuke anga tonu, o manawa o. Ea o kuke whakahino ino I ae kau whaihi ya, e nau poto I e mui mui ki o aluma. Ea ke tataki ae kakai,